E mihi ana ki te iwi taketake. Nā kaitiaki o te whenua moemoea ara, ko te pāpaka nui a Māui. Nā pā kaiahi o te ahika e pupiri tonu nei te mauri o te whenua. Ka mihi ki ngā tipuna me ngā urupa o rātou mā. Anei mātou e mirimiri nei, ki runga I tō whenua kia tuku aroha atu, kia koutou katoa, kei te mihi, kei te mihi. Tūturu o whitu whakamaua, kia tīna, tīna.

0: Hare tonu tātātou haerenga. Ā, koinei tētahi waiata i te kapahako o te rangiura o Wairarapa.
1: Hāia! Hinaitama!

haere tātou ki te kōhanga a Pākehā, ko te Tairāwhiti, ko tēnei kapahaka waihirire, ko te waiata rei aroha o te Tairāwhiti.